pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps,

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota, idilo.

0: eto, to je to, ne moramo ni čekat majmone, jer je nas već dovoljno ovdje u špici koji bi se mogli odazvat na to ime, je li tako, Milo? Mičko?
1: Šutim. Ne odazivljam se.
0: Kako ti je bilo jutro? Je li padala kiša u Mekošici?
1: U Mekošici je možda malo zarosilo. Ja nisam baš čvrsto sam spavao, tako da nisam čuo, ali ipak sam odlučio ići autom na posao, ne motorom. To su neke mjere predostrožnosti da ne okisnije.
0: Pazi dole gdje si parkirao, jer nakon ove vremena proće dečko na motoru i...
1: ili dečko u autu, znam.
0: Ja sam prošlu subotu sam to doživio.
1: Ja se nadam da neću još dugo, da ću se pridružiti vama tu na kafi, pa evo.
0: Dobro, Marca.
1: Sva
0: dobro.
1: Sreća s tim.
0: Sasvim u redu. Koncentriraj se na sadržaj.
1: Hoću.
0: Neću te više ometati.
1: Hoću.
0: Ajde.

0: Halo, dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan.
0: S nama je Matea Štibuhar, evo čućemo kakva nam je vremenska prognoza za danas općenito.
2: Ali mogu ja pozdraviti prvo s lapanskog tenisa i izvijestiti da je iznad Lapada nebo prilično oblačno, ali ne izgleda kao da bi baš moralo se obistiniti prognoziranje nekih kolega da će i pas kiša. A može biti svašta, je li tako, Matea? Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Može biti svašta jer jedan izražen oblačni grmljavinski sustav nalazi se u blizini Lastova, odnosno nad Lastovom, i ta naoblaka je zapravo vezana uz njega i on se polako pomiče prema istoku i jugoistoku, tako da ta najava kiše polako tiže kiša, može biti pritom izraženijih pljuskova, on će se kroz nekih sat, možda eventualno prije dva sata približiti obali, tako da kiše bi trebalo biti danas na području Dubrovnika. Može biti u obliku tog izraženijeg pljuska, znači praćeno obilnijom kišom u kratkom vremenu, nije isključena

0: Radio
1: Posrednik. Nano? Nano?
0: Reci, Milo. Preuzmi
1: da hoću, nego da te pitam nešto. Da je ova slučajna rubrika slijedom, kako bi se zvala?
0: Radio Posrednik, da je slučajno slijedom.
1: E. Radio Posrednik.
0: A, bravo. Ovo
1: kako sam pametan. Aj na smisli. Dobro, idemo mi na posao, imamo Radio Posrednik. Dakle, zovite nas, naši broj telefona 413-335-435. Davor mi se smije, ali ja i on samo znamo zašto. Nećemo sad to govoriti.
0: Reci, znaš, veličina na, u tome da se reci.
1: Dovoljno sam bio duhovit na početku. Dovoljno sam bio duhovit na početku.
0: Pa dobro, sad budi iskren, ne moraš biti duhovit.
1: Pa jednom sam pobrkao, rekao svoj broj telefona. Kućni. Koji je vrlo sličan, moram priznati.
0: 413-335 i 413-355 za one koji ne mogu se snaći u ovim skupnim brojevima koje Milo izbacuje.
1: Da, i oni koji žele nešto prodat, poklonit ili možda čak i kupit. Evo, mi već imamo nekog pri telefonu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodajem par domaćih kuneja, zečeva.
1: Kuneji. Dobro.
2: Povoljno. A broj mobitela 099.
1: Koliko su prošli?
2: 759.
1: Kako, broj telefona?
2: 099. 759. 2927.
1: 2927.
2: Ne, 2927.
1: E, 2927, tako sam i zapisao.
2: 27.
1: E, 27. 2927, ili tako?
2: Je.
1: E, odlično. Hvala vam. Idemo dalje, 413-335, 413-355.

0: Dobar dan. Dobar dan. Halo. Imamo li koga? Dobar dan.
1: Ima, dobro jutro. Ovako, prodali Renault

0: A vjerojatno kad je mogu prošlu sedmicu, onda može i ovu. Ja, znači, ja ću to dopustiti na račun te prošle sedmice.
1: Eto, bravo.
0: Skuter.
1: Znači, skuter Piaggio Liberty.
0: Piaggio Liberty.
1: 150.
0: Dobro. Je li registriran?
1: Registriran, ispravan.
2: I, a može za dijelove. Reci broj telefona, nemam, a ima još nešto ono, jel tako? I prošle subote je nešto još bilo.
1: 098 428 526 506.
0: Dobro.
1: Hvala.
0: A mi ćemo. A imamo još nekog. Dobar dan.
3: Milo
0: je, izvoli.
3: Miho je Čagalj.
0: Miho, moj dobri Miho, kako si?
3: Prijatelju, imam problema s vidom. U invalidskoj sam mirovini.
0: Miho, Miho, ajde, mi ćemo poslije malo popričati o tome, ali mislim da je razlaz.
2: Mislim da Miho ima razlaz.
0: Jeli, Miho.
3: Imam ti razlaz za prodat Yamahin.
0: Yamahin razlaz, dobro.
3: 2 puta
0: 200
3: vati,
0: 8 kanala. 2 puta 200 vati, mikseta 8 kanala. Dobro.
3: 350 eura.
0: Dobro. A hoćeš, daj mi broj telefona, molim te.
3: 095.
0: 347.
3: 6335.
0: Dobro, 6335.
3: Ok. Ponovit ću ti još jednom. 095 347 6335.
0: Odlično, hvala. Zapisano, Miho, čujemo
3: se. Hvala ti, Miro, moj dobri.
0: Hvala. Mi ćemo se sjetiti iz zadnjeg popisa Caritasa Dubrovnika, popis potreba ljudi. Tako imamo jedno plinsko kuhalo, mašinu za suđe, zatim traži se jedna mini pešnica sa dva kola, pa onda jedan špaher na struju, set tanjura, ventilator, prijenosni frižider, perilica rublja i jedan ormarić za cipele. Naravno, tko ima, može se javiti na e-mail adresu caritas@db.hr ili na broj telefona 091 323 3925.

0: Ano?
1: S nekim sedopisivom mora biti, jel? Ovdje imam jedan nekoliko pozdrava od jednog naše kolege koji tu je u Tuto Bene. Uh-huh. Inače je radio u Hard Rock u gradu, možda ga i ti znaš, kaže: molim te, pozdravi Sebu i Brajana Šukovca našeg,
0: što
1: su svirali tamo dok je on radio, da ga ih je pozdravio Bugarin, da ga oni tako znaju pod Bugarin. Pa eto, sad smo ih pozdravili. I isto tako čestita Sebi na unuci.
0: Uh-huh. Lijepo.
1: Eto ti, jesi zapisao sve?
0: Pa nema što zapisati, ti si rekao. Čulo se.
1: Pa zbog, u široko i... Ti zapisaju sve što ste rekli.
0: Pa u radio posredniku samo zapisujemo ono što prodajemo, kupujemo i regalavamo, a ne ono pozdrav, što pozdravljamo. To su želje i pozdrav.
1: Može, može, može. Želje i pozdrav, eto. Od Bugarina. Ajde.

0: 4-3-3-3-5-5, 4-3-3-3-5, Radio Milo.
1: Vidim ja da me Nano konstantno budi, ali vara se, ne spavamo, stvarno ne spavamo, ja i Davor ugodno čevrljamo.
0: To sam već primijetio.
1: Da, 413-335, 413-355, ukoliko želite nešto prodat, regalat ili možda čak i kupit.
0: Radio posrednik.
1: Srijedom, ali subotom, radio posrednik.

0: Imaš jednu poruku ispalavala.
1: Za mene?
0: Kako bi se zvalo da je petkom, ali budući da se rimuje s petkom, previše ne mislim da je to prikladno sada izgovarati.
1: Prikladno. Ja. No, kad dođe na kafu, onda ćeš mi šapiti.
0: Ti ćeš to vizualizirati sebi.
1: Da. No, inače, kakva je atmosfera tu kod tebe? Je li vrijedi doći na kafu? Je li se skupila ekipa?
0: Možemo. Kakva su to pitanja? Skupili smo se ja i Bugarin ovdje, idealna ekipa za kafu. Idealna. Doće, ekipa dolazi malo kasnije. Oni imaju prirodno buđenje. Nisu niko ja. Ja sam manual. Ja sam taj koji treba donijeti sve što treba odnijeti. I Zlatko, normalno.
1: Zlatko, karika koja...
0: Mi nanosimo,
1: bez koje se ne može.
0: Zato me i zovu Nano, što nanosim. Nanos.

I bit ćemo uporni, pa malo i dosadni. 413-335-413-355 brojevi telefona ako želite što kupit, prodat, regalat.

0: Milo, koliko u tebe na satu sada do manje kvarat?
1: U mene na satu nemam sat. Ali na zidnom satu je 9.36, na mobitelu je isto 9.36, a na ručnom satu, ručni sat mi je ostao u drugom uredu.
0: Znači, koliko ti fali do manje kvarat?
1: Do manje kvarat mi fali 14 minuta.
0: Je li?
1: 24 minuta, 23 minuta, pardon. 23 minuta. Do manje kvarat mi fali 8 minuta, pardon.
0: Tako je, koliko se rekao?
1: Uvijek kad najmanje očekujem, onda me Nano ovako ugodno nasmije na našu internu zajedničku foru. Svaka mu čast, nasjeo sam i ovaj put.

0: Nano! Nano!
1: Ma tu sam, brate, što je bilo?
0: Kako se zove onaj band? Iz Istre, ima ih jako puno.
1: Da, da.
0: Mogu li ih pušti u program?
1: Idioti. Kud idioti, jel ti?
0: A nis.
1: Pusti slobodu.
0: Da, da.
1: Imao ti dobru jednu verziju pjesme. Kako se ono zovem s tva, Bože? Bandiera Ross. Pusti slobodu.
0: Da, da. Od ludila zvonjeve telefona i poziva ne možemo stati, pa ćemo iskoristiti priliku i još jedan put ponoviti potrebe iz Caritasa Dubrovnik. Dakle, jedno plinsko kuhalo, mašina za suđe, mini pečnica sa dva kola se traži, zatim jedan špaher na struju, set tanjura, ventilator, iako je ventilator evo sad već ne znam koliko će valjati, ali valjat će za sljedeće ljeto. Prijenosni frižider, perilica rublja i ormarić za cipele. Sve to ako imate možete ponuditi na 091-323-3925 ili caritas@db.hr.

I to je to što se tiče radioposrednika ove subote. Bilo je onako mrcu nešto telefona, ali naravno nadamo se da će iduću subotu biti puno više telefona i puno više želja za prodajom, kupnjom ili poklanjanjem.

0: Evo, malo prije sam najavila da ćemo sada put Dubrovnika i stvarno to redovito činimo svake subote, pa me veseli da i danas mogu pozdraviti moje dubrovačko drago društvo. Pretpostavljam da se Nano prvi ulovio mikrofona. Dobar dan, ekipa.
1: Pa normalno, ja spavam s mikrofonom u ruci.
0: Pa pozdrav, nismo se dugo čuli.
1: Recimo, i ona se pojavila, ako hoćeš čuti Francesku.
2: Ja želim pozdraviti
1: Natašu,
2: i reći
1: našu.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Francesca.
1: Eto, inače u nas nešto palo kiše jučer, najavljuju nam da će pas kiša i danas, ali nešto u to sumnjam, iako je moguće, još uvijek je oblačno iznad Lapada, mi smo na Lapadskom tenisu i ovdje ćemo imati danas jako raznoliko društvo i puno tema aktualnih, naravno, kao i obično.
0: Pa onda idemo ih čuti.
1: A kako je u Zagrebu, Nataša, je li pada kiša?
0: Pa nešto ujutro je malo škrapalo, ali sad mislim da nije, ne znam, nisam vidjela u zadnjih nekoliko minuta, pa ću provjeriti i javim ti.
1: Hvala lijepa, Nataša, baš mi je drago da se čujemo opet. Sad više nemamo val na valu, prešli smo u zimsku schemu. Danas nam je verzija, prošla je bila tranzicijska emisija Kavana na valu, a danas je na vali na kavanu. Sad ćemo mi odmah pustiti špicu. Thank you, Nataša.

Kao što smo i obećali, vraćamo se sa najnovim i najfreškim informacijama o vremenu. Trenutna vidljivost nam je samo 10, oblačno je i pada kiša. Trenutna temperatura 21 Celzijev stupanj, vlaga u zraku 85%, tlak zraka 1020 hektopaskala, stanje mora 2 i temperatura mora još uvijek ugodnih 26. Kako prognostičari kažu, kiša će nam ostati tu još nekih sat i po vremena, ako ne možda i malo kraće. Ostanite s nama.

13 sati i 20 minuta, točno za nekih desetak minuta tu smo za vas u našem izgubljenom i nađenom 413335 i 413355, naši su brojevi telefona u slučaju da ste nešto izgubili ili našli i htjeli bi našu pomoć. Tu smo za vas.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: To je to, došli smo do ovih minuta za vas. Tu smo nekih 5 minuta u slučaju da ste nešto pronašli ili da ste nešto izgubili. Probat ćemo vam pomoć da to izgubljeno pronađete, a da ono što ste pronašli nađemo sretnom ili nesretnom vlasniku. 413-355 i 413-355 naši su brojevi telefona, tu smo za vas.

Još nas nekih 20 minuta dijeli od drugih informativnih minuta našeg ovog popodneva. Nakon toga ćemo se malo uhvatiti neke ljene subote. Baš mi je ova, ovako mi se čini, jedna od onih kad se dižemo malo kasnije, kad nam je sve nešto sporo. Subota je, mnogo vas i nije na poslu, pa možemo pogledati malo što se sve može raditi kako kišne subote ne bi bile dosadne, a ipak da budu ugodne. Znam da kiša neće dugo potrajati, ali možemo to smatrati jednom pripremom za ovu jesen koja nam je doslovno iza kantuna. Ostanite s nama.

I još ćemo jednom najaviti ono što nam večeras se događa u klubu Mladih Orlando od 21 sat. Čekaju vas ne jedan, ne dva, nego 4 mlada benda koje ćete imati priliku čuti. Sve se događa u organizaciji jednog novog projekta, jednog novog pokreta Trećeg vala. Troje ljudi iza toga pokreta imali ste priliku čuti i jučer u našem eteru. A ono što vam poručujem je da večeras svoje subotnje večer provedete na otvorenom, još dok možemo, neće biti kiše, čekaju vas 4 mlada benda, poslušajte kako zvuče i što su vam pripremili i uživajte u ovom večerašnjem koncertu.

Corazzi dietro nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

drage oči moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.